0: Nu är det frukost som är här på 1FM. Riktigt god onsdagsmorgon. Det är onsdag och därmed så är det väl på tide att ha med oss spalten. Det är något med oss alla som vi har samman med Øyvind Tryleiner som är fysioterapeut och kognitiv adferdsterapeut med Molde idrettsklinik. Och det som är med oss nu det är att vi får inte gjort en dritt. Hvordan få gjort ting? Ja, det ska du få en lösning på snart.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Trenger du lagringsplats, bobil, campingvogn, kanske flott veteranbil? Skåla Eiendom ska nu sätta upp 18 lagersektioner in på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår, åndal-maskin.no, eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
4: Alle de beste låtene innen rock og poprock. Dette NFM Rock.
5: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dale Malo.
6: My God, what have I done?

0: Vi ska snacka lite grann musik, vi ska snacka lite grann VM och VM och musik och Erling Braut Haaland och Kygo. Ja, det blir ju en ny låt det fort för Erling Braut Haaland sin 10 år gamla rapplåt Kygo jo har den sista tiden gått viralt på sociala medier. Och nu har Bergensartisten Kygo gitt en nytt liv. Igår kväll så blev låta Kygo jo sluppet på Spotify. Kygo hade nämligen lovat att ge ut en version av Haaland sin spökefulla barndomslåt dersom Norges superspiss klarte att skåra mot Brasil och det gjorde han inte bara en gång, han gjorde två gånger. Och därmed så måtte jo Kygo hålla löftet sitt och det har han gjort. Han delte själv nyheten på Instagram där han skrev Jag har det Erling. Efter Brasil-bragden så har Haaland själv sagt att han gleder sig till remixen och har stora förväntningar, hört sangen och snackat med Kygo så det är bra. Han tror att han kan fin justera den och göra den ända bättre så att han ska också komma med några små tips sa han och han tror att det fort blir en banger. Vi får höra på låten.
1: Vad fint gjort. Och in mot Haaland.

0: Au, au, fingern mig. Oh. Nej. Luft.
1: Flytting kan vara slitsamt, men boliglån, det är enkelt att flytta. Snack med oss I Tinde Sparebank så hjälper vi dig med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
2: Är du en av de som ska köra bil genom Gudbrandsdalen med barn I baksätet I sommar? Gör dig själv och barnen en tjänst och ta ett par timmars pause halvvägs på turen. I Lilleputthammer skapas minner för livet. Här kan barna köra tåg, bilar, båtar, pariserhjul, karusell, berg- och dalbana eller susa ner Olas froskehopp medan du slapper av eller tar en matbit. Beställ nu på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
4: Är du klar för båtsäsongen? Hos Farvann AS får du hjälp att göra båten klar för nya upplevelser på sjön. Farvann har lång erfaring med båter och poängsmotorer från Suzuki och Yamaha. Och I butikkene I Molde, Ålesund och Fosnavåg finner du allt till båtlivet. På jakt efter drömmebåten, ny motor eller fiskeutstyr, då är Farvann stedet att besöka. Ta turen innan för en hygglig båtprat med folk som kan båtliv. Farvann AS för båtfolk.
5: Detta är BNFM Rock. Transmission live.